0: 担。与此同时，尽管针对叙利亚的制裁已经完全解除，货币贬值仍在继续。
1: خططت الحكومة السورية لتعافي اقتصادي يرتكز على الاستثمارات الأجنبية إلا أن هذه الاستثمارات لم تتحقق لدفع عجلة الاقتصاد ويعود ذلك في المقام الأول إلى القوانين السورية إذ لم توفر سوريا بعد بيئة مواتية تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في السوق المحلية كما أنها لم تحدث قوانينها وأنظمتها المصرفية وعلاوة على ذلك أدت الحروب المستمرة منذ فترة طويلة في المنطقة إلى تباطؤ الاستثمارات العالمية مما جعل سوريا في ذيل قائمة الدول التي يتطلع المستثمرون إلى دخول أسواقها
0: 叙利亚过渡政府已经将吸引外资和区域一体化作为其核心战略，但最终成效取决于这些投资能否转化为具备生产能力的企业、稳定的就业岗位以及价格合理的能源。
2: For ordinary Syrians, the most meaningful measure of success is not the number of investments deal or the projected GDP growth rate. It is whether families can afford heating, electricity, food and housing without sinking further into poverty. Rent Shaker, Phoenix TV, Damascus.
3: 据日本广播协会今天报道，日本首相高市早苗当天在首相官邸接受媒体采访时表示，将正式任命自民党众议员武部新出任农林水产大臣，这是武部新首次入阁。武部新在今天接受采访时表示，日本正处于农业、林业和渔业管理的重要转折点，他会认真履行重任，把过往的所有经验付诸实践。高市早苗当天表示，已指示武部推进农林水产、农村和渔村发展，加强粮食安全，利用新技术强化产业，同时开拓新的发展领域。吴步新现年56岁，来自众议院北海道第12选区，已6次当选众议员，历任农林水产副大臣、自民党农林部会会长等职务。前任农林水产大臣梁和生因声称未在选举中支持自己的地方自治体，被大幅削减道路预算等言论引发了争议，于14号向高市递交辞呈。日本农林水产大臣梁和生辞职之后，有多家主流媒体今天相继发表社论，批评首相高市早苗撤换大臣过迟。日本学者指出，梁和生虽然已经辞职，但是地方预算削减的原因仍需查明。
4: 日本多家主流媒体周四相继发表社论，批评日本首相高市早苗在前农林水产大臣辞职问题上应对失当。读卖新闻指出，梁和生声称削减未支持自己的地方政府预算，如果属实，就是阁僚绝不应有的行为，并质疑高市在问题曝光后仍让梁和生继续留任2周，导致政治不信任扩大，撤换大臣的决定为时已晚。每日新闻则批评高市迟迟不撤换大臣，可能是因为不愿承认自己在人事任命上的失败。朝日新闻指出，高市直到在野党准备提交问责决议案，可能影响到消费税减税法案的审议，才转而决定撤换大臣。日本学者认为，梁和生虽已辞职，但两个地方政府的道路预算究竟为何大幅减少，仍然没有得到充分解释。
5: 辞任したということで、まあ、結果的にこう何があったのかっていうところが分からないままっていうふうなのは非常に、まあ、政治、まあ、においてもですし、国民有権者に対しても非常に、まあ、無責任であるなと思っています。
4: 日本经济新闻社论指出，国家预算应根据地方需求和项目的合理性进行分配。高市政府必须进一步说明减少预算的原因，不能因为大臣辞职就结束对事件的调查。
5: 自民党に対しても不信感を抱いていると思うんですけども、おそらくまあこの政治家の人のこの一連の騒動に関しての反応を見ていますと、まあ、国民が感じるほどあまりこうなんか最初の方はシリアスに受け止めてないかのような感じを受けたというところがありまして、やはりちょっとその意識の乖離というのがあるんじゃないか。
4: 凤凰卫视蒋文斌、山田正胜，日本东京报道。
3: 中美关系近期趋向缓和，中日关系却持续紧张。有日本专家认为，中国是日本重要的经济合作伙伴，日本应当设法改善中日关系，保持与中美两国的对话，关乎日本的切身利益。
6: 日本专家就中美关系表示，当前中美两国在沟通对话，而中日关系却持续紧张，这种情况对日本明显不利。中日两国的经济与贸易往来密切，中国是日本的重要经济合作伙伴，日本更应当将中国视为需要长期交往的强大竞争对手，构建稳定的中国。

0: 日关系。
1: 日本と中国が話し合える関係になっていくっていうのは、通常アメリカにとっても、日本は、とても重要なパートナーですので、通常は歓迎すべきことだと思うんですね。アメリカと中国が話し合えて、日本と中国が話し合えない関係はまずいわけです。通常は。日本も中国との関係を安定させていくことはとても重要です。それは、日本と中国は敵ではなくて、強い経済パートナーであるからです。
0: 日本专家指出，日本的国家安保战略基础，一是日美同盟，二是日本与亚洲国家的协调合作，而中国在亚洲的影响举足轻重。中日两国经济相互依赖，尤其中国对日本影响广泛，而日本无法完全切割经济与政治，应当设法改善中日关系。
1: アジアとの協調の中の一番の柱は中国です。その意味で、中国との貿易関係っていうのは日本の大きな柱です。ですので、日本はやはり中国との関係、今、もし、政治的にはうまくいっていないとしたら、それやっぱり直していかないといけない。人的交流もそうですし、特に経済ですね。
0: 日本专家表示，美国特朗普政府的外交政策带有交易色彩，未来走向存在不确定性。世界已有多个国家正在重新平衡对华对美关系。日本与美国关系密切，地理位置又临近中国。若日本能够同时保持与中美两国的对话能力，可能被他国视为有价值的合作伙伴，从而提升日本整体的外交影响力。凤凰卫视梁家山田正胜，日本东京报道。
2: 巴基斯坦西北部开布尔普什图省首府白沙瓦一所小学今天发生屋顶坍塌事故，造成至少27名学生和一名教师丧生，另外有数十人受伤。救护车赶赴现场展开救援，巴基斯坦官方紧急救援组织救援1122当天早些时候发表声明称，救援人员已将包括学生和教师在内的数十人送往医院救治。当局表示，仍然有学生被困在废墟之下。随着救援和救治工作推进，伤亡人数有可能会继续增加。另据巴基斯坦总理办公室通报，总理夏巴兹对事故中死亡人员表示深切哀悼，并指示加快救援行动。警方已对事故原因展开调查。下节回来继续关注。解放军辽宁舰编队赴西太平洋相关海域训练。香港表示将为创科企业提供测试与市场落地平台。

0: 丹东完成。随着新鸭绿江大桥的开通，必将为中朝贸易和人员往来带来巨大的便利。凤凰卫视霍伟伟、侯运、辽宁丹东报道。
1: 日本媒体近日披露，日本政府早在上世纪60年代就和靖国神社就供奉甲级战犯形成安排，直到1979年才为外界知晓。对此，中国外交部发言人毛宁15号表示，这暴露出日本政府的心虚，中方再次敦促日方正视历史，反省罪责。
2: 有关记录再次证明，当年日本政府深知供奉甲级战犯极不光彩，自觉心虚，在决策过程中处心积虑，秘而不宣。东京审判的庄严判决，把这些战犯永远钉在人类历史的耻辱柱上，声张了国际正义，奠定了战后国际秩序的法律基础。日本当政者一再对这样一个事实上的战犯神社顶礼膜拜，良知何在？历史不容篡改，真相不容抹杀。日本军国主义侵略罪行铁证如山，日本当政者应当正视历史，反省罪责，洗心革面。
1: 中美关系近期趋向缓和，中日关系却持续紧张。有日本专家认为，中国是日本重要的经济合作伙伴，日本应当设法改善中日关系，保持和中美两国的对话沟通，这关乎日本的切身利益。
3: 日本专家就中美关系表示，当前中美两国在沟通对话，而中日关系却持续紧张，这种情况对日本明显不利。中日两国的经济与贸易往来密切，中国是日本的重要经济合作伙伴，日本更应当将中国视为需要长期交往的强大竞争对手，构建稳定的中日关系。
4: 日本と中国が話し合える関係になっていくっていうのは、通常アメリカにとっても、日本は、とても重要なパートナーですので、通常は歓迎すべきことだと思うんですね。アメリカと中国が話し合えて、日本と中国が話し合えない関係はまずいわけです。通常は。日本も中国との関係を安定させていくことはとても重要です。それは、日本と中国が敵ではなくて、強い経済パートナーであるからです。
3: 日本专家指出，日本的国家安保战略基础，一是日美同盟，二是日本与亚洲国家的协调合作，而中国在亚洲的影响举足轻重。中日两国经济相互依赖，尤其中国对日本影响广泛，而日本无法完全切割经济与政治，应当设法改善中日关系。
4: アジアとの協調の中の一番の柱が中国です。その意味で、中国との貿易関係っていうのは日本の大きな柱です。ですので、日本はやはり中国との関係、今、もし、政治的にはうまくいっていないとしたら、それやっぱり直していかないといけない、人的交流もそうですし、特に経済ですね。
3: 日本专家表示、美国特朗普政府的外交政策带有交易色彩、未来走向存在不确定性。世界已有多个国家正在重新平衡对华对美关系。日本与美国关系密切，地理位置又临近中国。若日本能够同时保持与中美两国的对话能力，可能被他国视为有价值的合作伙伴，从而提升日本整体的外交影响力。凤凰卫视梁家、山田正胜，日本东京报道。
1: 泰国内阁14号原则批准中泰高铁2期喝勒至廊开段土地征收皇家法令草案，为项目建设推进征地的程序。
5: 此次计划征收土地约1345来，约合215公顷，涉及1991宗地块以及约1428项建筑和其他设施。
6: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทางประมาณ357 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่4 จังหวัดได้แก่นครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายโครงการดังกล่าวนะคะมีกรอบวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ 256,403 ล้านบาทโดยเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและชดเชยทรัพย์สินประมาณ 12,419 ล้านบาท
5: 项目初步投资框架还包括土建设施以及施工监理费用。根据决议，征地范围涉及4府共19个县的部分地区。项目环境影响评估已于2024年11月获得批准。泰国国家铁路局也已展开公众意见征询，此次征地法令草案还需提交国务委员会进行法律审查。
6: ทั้งนี้พระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีผลบังคับใช้5 ปีและต้องเริ่มสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ภายใน180 วันนับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับค่ะ。
5: 中泰高铁2期于2025年2月获得泰。

0: 基地に逃げ込めば大丈夫だとか、いい加減沖縄に犠牲を強いるのをやめさせるためには、やっぱりこの今回のことを絶対にまた次起こるまでこのことが沈静化していくっていうような形で政府はしようと思ってると思います。
1: 华广卫视梁家大慈大介日本东京报道。